Бір жүз елі сегіз негізі қатмар ор түрінде оқшош орға оқшош чыға шаланады. Бәйлу, бозғыру малында қандай күтіну керек? Ем үшін бұл мезгілді түш көйқыда оңайлы татты ұқтап қалады деген мазмұндарды бүгінгі ден солық зорбайлық бері өбізді айтып беребіз.

158 негізгі қатмарлары түрінде оқшош орға оқшош чығаш аланады. Бәйлу, бозғыр омалында қандай күтінуі керек? Ең үшін бұл мезгілді түшкі ұйқыда оңайлы татты ұйықтап қалады деген мазмұндарды бүгінгі денсаулық зор байлық беру бізді айтып беребіз.

Üçüncü, ақмор. Жаңы ақмор аппақ сылық түсті болады. Құрғатқандан кейінгі ақмордың сыртқы беті сарғыш ақ, же сарғыш қоңыр түсті болады. Ақмордың адам денесінің иммун күшін арттыру ролі бар. Изилдөөлөрдөн белгилүү болуусунча ары өсмө ноокастарынын химиялык дарылыгы чыдаштык берүү жөндөмүн арттырат. Ақмор байыртадан тартып урматка

Ардақты ормандар, бері үзді ұлантабыз. Үркінді параткан Синдзян түрмек үзді бұйыл алдыңқы 7 айда Синдзяндың универсал ташымалында жүргінші зат ташымал мөлтері тоқтаусыз артқаны жөнінде сөйлеп беребіз.